0: Sendingen leveres i samarbeid med Tralfan.
1: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS-nummer 50 85 41.

Där fick vi Let It Be Me där med Tom Jones. Vi beveger oss lett och elegant vidare i vår musikalske vandring. Då tar vi med oss vår melodin Vi tror på kärlighet. Och då är det lite norsk musik ifrån norska orkestret Polarlys.

Ja, det var Alpentrio Tirol med Engel från Valparaiso. Engeln från Valparaiso. Och Valparaiso vet jag om en plats rätte och det är nere i Chile. Det är långt härifrån, men han hade en ängel där som han bad till att han måste hjälpa han så han lyckan och sån kom till han och. Så ligger kontrast klar här nu med i en framtid för oss två.

0: Han hade en ganska mäktig stämma.
1: Ja, kunde nog.
0: Men idag, Leif, har jag funnit ut något, något som jag aldrig har haft för. Nu ska jag sitta och pröva att laga till dessa listan, så dukar det upp någonting av och till. Nina och Fredrik, har du hört om
1: dig? Ja, de danskarna där, ja.
0: Danske du och jag, man och dama, och som höll på ifrån mitten på 50-talet till mitten på 60-talet.
1: Ja, jag tror inte det hade några kurser på om sån samlivsgrejer.
0: Det kan godt være det, men jeg husker, at de var med på en film. Det er der, jeg har det fra. De var med på en dansk film. Jeg kan ikke huske, hvilken film det var, men jeg var 13 år, når den kom i 1960. Og hun var så fin. Hun hadde langt lyst hår og skikkelig fine jenter. Masse testosteron når du i 13-årsalderen. Det sikkert derfor du husker det.
2: Hva det for noe?
0: Det Nina og Fredrik.
2: Ja vel.
0: Listen to the Ocean heter sangen som jeg har funnet fram. Og der Jørgen Ingemann, han spiller gitar på den.
1: Ja, han var gitarist. Spiller han gitar på igjen, nei?
0: Nej, han heter Echo Boogie.
1: Oh, ja,
0: han hade mycket, han var väldigt känd, han var kjappe på fingrarna, Amorada och hade han
1: också. Ja. Han var ju dansk nu då.
0: Stämmer. Då hör man på Listen to the Ocean av Nina och Fredrik.